0: sin. Agus tá cóhólaíoch néo ag muomh go chuir Itán cogad a goid an nóos drón a chóisteach an airspás na Latvia. Níl sé siar ag an trasise céir as a tháinig an drón. Tá imníar fod na Eorpa faoi hrónna bheith an núsáid go míleach trá bhfuil an coga i du an Ócrain agus san rúis ag leannacht a raí. Spáinn figuríad de sin na Gardíneo. Gur tháinig ardú cúte gon géad go dtí seaceit a hochtú nara ar na fóchairena a tharla sa tíad. Bhain cearacha faoin géad le cinéchais agus tharla ionan sleachú sin im lách lia. Agus an aimsir beidh sé teirim agus glánanacht gés móta go chámhór san iarrair agus a tuaisgirt. Idir dé géim agus chuú céim déag a bheith san teochtas ísle a runa hia. Sin éon nuach go fóil ar eise Glarcan.
1: Paddy, gur méal maithagad, Paddy, a bhréifa is seomar na nuachta.